kéem tan bu len ko gëm waaw légui man ma len di laaj man yoonte bi lutax yoonte indi kéem tan ba noppi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kéem tan du teggel weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yoonte bi yalla wax ko li nako tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka bu ñu la weddé nak fa qul na nga len faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yoonte min qablikum la jitu bu la weddé weddi won nañu yoonte weddi ay yoonte moy seenu doralel weddi won nañu yoonte yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ wal subur andi won nañ ay téré wal kitabil munir andi won nañ téré bu leer bi yoonte bu nek da ngay indi téré bu leer téré bu leer ak sa téré téré bu leer bi ak sa téré ben téré la li lolou mali téré do xamné yoonte andi nako rek ci xaan li lenn la lawhul mahfuz la joggé islam lay jangalé waye fi nga ciy tollé yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yoonte bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuté mom sharia bi don dox ci adama bokut ak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañ na tak gënu ko jigen gu mbokal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit suñu ta tak ku mbokat bay kep sax waxu mala ku mbokal nday ak bay kon ja'u bil bayinat waz zubur wal kitab al munir yalla tek na len kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu mos noki da nga mos de bepp bakkan nak kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu nokki ci suuf fi sekkon 45 segon nga fi nokki da nga mos de manam de mom moy kon lo xamne kenn amul lu koy fajj kenn amul lu koy tey def dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legui lolou su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la mason dundu tay mu mos de ñu an nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku de gi te moy rendiw nak boole ca wala ñu rendim xar boole ca yokku de gi waaw kon ñu war nañu gëm de problème moy gëm la ci ginaaw de fofu la yefi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci leex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma li fi nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taqwa ba modi bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay da fay nek lu ma sekk kenn ku nek yalla du wañ ci li nga indi dara diko jox keneen dedet kenn ku nek lo indi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma sekk inma wa inma li tax ñu leen di ray moy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam motax de baxna de baxna de nga yalla ne dañ leen bëgg fay xam nga turun liggey ti wër du de do fayu bu de amul kon du bax il faut wër wi de nga dem talal ñu fay la ben su fekkon de amut kenn du lek yap su de amut parce que bu nak wi deewul kenn du ko lek xar mi bu deewul kenn du ko lek ganar ge bëy wi fokk de am ñu lek len ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo nit kaw suuf fokk ñu de nak pour ñu fay ñu teet amna sax yo xamne ci ñun lay wara lek amna sax wo xamne man yi lay xaar bari nañu lol man lañuy xaar bis mu faato mu nek seen fet bo xamne dañuy wax ne ñew na kay ji lan ko wara añe añ ci man reer ci man su juyu xun ñu nekk wat ci man wa legi nak man ma bëgg xaar mi de ma lek nag wi de ma lek ma bañ nak de sax yi lek lolou mën ta nek fokk rek di am yalla nak na deegi amul solo wa inna ma tufawna ujurakum dama bëgg ngeen ñu ma fay len rek leg comme ngeen liggey nak bañ wër de moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek mil mi dama dama nak ñaare leg leg de di ko jangal njang mo xamne su ko don xam fu mu tollu soorale de da ngay ñew ci kër ñu toggal la yap nga reere nga tudd ci lalu denk jonga mo jo don nu jeukeram duul la satala nox so na le bi denti ñi wax asladu khaymanu mi yewo julli ken dul la gatal

wacce nañu ko. Kañ lañ ko wacce? Fuñ ko wacce? Mu ne fii laylatin mubaraka, ci guddi gu ñu barkeel. Guddi googu boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr. Yàlla ni inna anzalnahu fii laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr barkeel ba tax na xayrun min alfi shahr. Barke ga tax na tanazzalul malaa'ikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Barke ga tax na salaamun hiya xatta matlai fajr. Saar booba saar bii moom lay feelu. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Wàccee nañu alquran ci guddi gu barkeel, guddi goo xam ne fadila karima muy laylatul qadr, nekk ci biir weeru koor. Ma nga nee di ñëw fii ak fukki fan ak nàngam tabarakallah. Cheikhu ramadan allazi unzila fii alquran moo ca nekk. Yàlla wàcce ko fii laylatul qadr. Mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñëw rek ñu jël téere bi rek ne ko cëpp, déedéet du noonu. Bu ñu ne anzalnahu wàcce nañu ko, loola dafa nekk jumla. Alquran ji yépp lañu wàcce. Kon nag wàcc googu du wàcc gi jóge asamaan ngir ñëw ci suuf. Wàcc googu mooy wàcc ga jóge ca juróom-ñaareelu asamaan ca kaw ngir ñëw ci asamaan su jege sii. Wàcc googu moo nekk fii laylatil qadr. Foofa la ko Jibril doon fekk nag di ko roñ ji indi Makk, di ko roñ ji indi Makk ba muy fukki at ak ñett. Lañ waroon a jàngale Makka waroon ko faa tëral saar bii ma tiim bokk ca daal di mat. Yàlla ne yonente bi alayhi salatu wasalaam léegi nag toxul wutal foo taxawal état islamique. Sallallahu alayhi wasalaam daal demal boppam Taif pour seet foofa ndax manes na faa taxawal état islamique. Mu dem yëg ne waa Taif mënuñu koo dékku, seen niveau tollu ca. Ñu sànni koy xeer mu jël ay bagage am delli delu si Makka tal mu ko.

ra ci niñu ko teureul ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki doon jangale té aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal usar bi modi dimnu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di ñox ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñé bari nañ ci biir wayé duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwleen ñoo ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi المعجزة للإسراء